buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mwiki mune, datu kuranga yon kubukuba.

kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuruhira wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, no kukukuba.

nabuza kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakona mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

Kiwande, kama udalila yuwe suwiri katiwa angatiwe kabasi. Pasasa ni kumuji tayari. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandiwa udalila yuwe kabasi.

buga kubasuna ati na buga kubasajja kuluyira basajja ndi mwakona mubi mwatonya mbadda mukimune gatukulanga nokubukuba.

kubasiuna, ati na buda kubasaja. Kuruhiwa wasaja, ndimwa kona mubi mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba.